0: nnete tating bena ke kopa go titimela
1: wa titimela ntate Sethisi
0: ka nnete ke a titimela
1: o ganwa ke ntate Sethisi pitso tsatsing le
0: ga e ke utlwa ke na le tantelo loke ke na ntate ke batlhao se ba kana ba gale ntate
1: Ntate wa ka o sontolela temba sentse ba ukwa bana beso a ka nete ha ona le le gopo ntate se dispute ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: no mo botsa ha o di tsopile

0: Liberty Life.
1: Yeah. You know, cool. Me, it's a good line. In a little mommy, he was the one missing alone. I see. I'm the man moving a regular policy. Sorry. Mom, city. I mammal let a vena.
0: Mhm. Otto. E o tlo atatamele ha o file mohala wa hao fela kwa kwa ke go tlo atamele ha o file mohala wa hao e tsa hlokomela gore e re tla se ha ho
1: me go bobile de being house
0: go bobile de being house go la lo ja ke hore ke
1: Bo pelo bo batlang bo le masike se ke ma tsinyana motho o sa bone na hana o ntang e kopanya le e ke bana ka mona ke se go bo ke di palangwa ke ntse tla ka ofela ke le ga mamedi ha ile mona e ka o hema ka go ba mathe ke ntse ka mohetla ka le bitso la Liberty Live le so ke ga mohetla jwalo ka mohauna wa moya a tsamela go be le gona mona go tle go tsamela go thusa mamelo ka gabane re se botsa ke di go re bona gona re tswale kae go bane e ye go thata go thata ke ga botsa le wena ka gana o sile o sho o sho go ntla ha o sho o sho o sho o sho di ke
0: ke tse ke ha ke sho ke nka gato
1: Ke
0: ga ba seng ke le bona o tlhoka.
1: Ke tse ke ka ga ha to. O ba tla le ya mo mamedi. A go a ke sa ukwa ntse na o. Ba ne ke ke ke le ka mo bona. O tlo ya ona je di ya nyolwa.
0: He la ke bone jwa lo kwa kwa ga di ntho di ya nyolwa.
1: E nna di nyolwa jwa lo di bolela go. O tla ba thata. Tla ba thata. Mwame di zame o bwana mwamu wa bo pezi wa weta di nito mwane jale hau kala wabwa yalo kloba tizi wolo kala wanga pa yuango seweta ya mwame kibwono anaba hapira kukilo wea pezi wane usinjo alo enda si kloba tizi wane kala wame mwame di wabasi hile sezi le ding ke tsena ha di di tsa hala hona hana o tla khantsa bo pelo wa a ke tsa khana bo pelo go thata ka mona thata ka ntana ya le mo kwa o mo fela bo pelo o mo fela bo pelo ya di bona bona okay ha e ba u ime tsa ntse a ke a ka fetule mawa a ke etele bona ba le botlhaya se tlo tla dula fa se mme